2026 ni e jinem bora franco show bi e wo gana fa na e bi anako to bi afei online so so be ye juma ye krado na to nyama fufufu a wunto bi da e wo franco ko www.francotrading.com and as open chichi mu a free home atrofo iso 030 222